0: क्या हो रहा? कहीं वो की कोई वारे वारे कहीं कुने हम है मैं कहीं है कोई तो कुल रूम आगे आने
1: वे हो ते आता हुआ हो क्यों ते तीना ना
0: आ मैं तो चिचिरो की ना कुल हाँ ते कोचिरो ना किनो के हमारे यहाँ कोई इतने मौह करे के कोई ओ आके
1: कोई हो की कहीं हम मौह
2: Φαντάμε να μίτσι. Κάι κουνέκε κούρα. Φάκα να κανάνε και τα πόγα φακάτα.
0: Πέτε μη χαρόν χωμάω και να τσίνα να ομά το γουλούνε.
1: Άρα, τεράπε, Αντρέα, κότε ματεκέ, κότε πόγα ιουάω.
0: Α, ναι, τα με τσικατά.
2: Κάιτε φακάχουα και
0: είχε
2: γουνά βάχη. Word.
0: Ooh.
2: Ακούα.
3: Ota wa hinera. He kotiro kweikwe. Mana mana giana hiagia. Kaore roa. Kanu yake tona roa ito Spielberg. He kangara hiagia Hollywood. Hitam. Kaore kwe dhari kwa mai.
4: Aho a mai wiwi a hei.
3: Tō tamariki mare. Are tika ke mau iwi koe. E kore pai ana ke a koe ngā mai a hi, ne?
4: Whakare aha ke a hei.
3: He takata mātau rā koe. Ia koe i te kura i puta mai koe i te reanga tuono. Ka tai atunu e koe ngā whakamātau tauranga o te wharewānanga.
4: Ea te pai no te mātaira. E moi moi anua ioa i ne ki te mahi roto i ngā mahi pekitia.
3: Engari rā, ka taia e ia te whai i te iti kahurangi, mena koe nā tāna hehia.
4: A enari e Māori e pōhara tonu, kā re e tanata i titiro ati ki ai.
3: E tamā, pōhe heau koko rua kōrua kohi ne.
4: Kei āhei noi ho tēnei enari a tōda wā ia ka kite.
3: Ki hea mangu. Kawea ngā mītira, ngā kawea ki kō. Ki haere au te kimi i te poro māngere.